0: adia chie no na bibia si o se awurade
1: awurade
0: e wo yesu di
1: e wo yesu
0: medemema
1: medemajuma
0: ehyawunsa
1: bosomensu
0: wasema
1: wake
0: manemremuma
1: onipabia
0: wode me menemema
1: ebetutankuo
0: so be se
1: ye wasise
0: semrayenso
1: awurade
0: ye bona dane
1: ade kono so
0: ba bi e free ba
1: esanko
0: se yadia
1: ye bona dane
0: se yowua
1: ye bona dane
0: se ya hochira
1: ye bona dane
0: ye sue bia
1: wasusuo
0: se mesia menem
1: ewo yesu
0: dimo
1: wasema waka
0: enano pa
1: ewo yesu dimo